0: terminó habilitando Sebastián Prieto al autor de la única anotación de Racing hasta el momento, el lateral por derecha de Ezequiel Canavo. De esta forma quedó prácticamente solo contra el arquero para fusilarlo y de esta forma tener el 1-1 en el marcador. Le van a quedar 45 minutos a este partido donde yo no sé si Racing, Gabo, pueda mantener esta propuesta de ser mucho más incisivo, tener la pelota más que Argentinos Juniors y pueda quedarse con este dominio del partido. Por lo pronto acá en el estadio Diego Armando Maradona, 1-1 en el cierre de esta jornada del domingo de la Liga Argentina.
1: Bueno, vamos a hacer la pausa y regresamos con más a través de la aplicación Euforia y TUDN Radio.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit
3: si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Lesionado en un accidente de auto y no sabes qué hacer, visita abogados.com. Somos Morgan y Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Con o sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan, hablamos tu idioma. Hablamos tu
5: idioma. De la duela a la pista olímpica, del diamante al emparrillado, del ring al hielo. Esto es La Grandeza en Juego, 250 años.
6: Ted Williams fue uno de los bateadores más puros que ha visto el béisbol. Su ojo, paciencia y técnica eran casi científicos. Además, interrumpió su carrera para servir como piloto militar y aún así volvió a producir con grandeza. Williams entendía la zona de strike como un mapa secreto.
5: TUDN Radio celebra los 250 años de grandeza deportiva. En esta edición de Leyendas del Balón.
7: Y ya todo parecía, por así decirlo, encaminado, ¿no?
8: Ya, sí. Se necesitaban empatar, ¿no?
5: Sí. Brasil 1950, el día del maracanazo.
9: Llega este trauma, hay incluso hasta infartos en la tribuna, personas que murieron en las gradas de Maracaná.
5: Disponible ya en Euforia, en todas las plataformas de podcast y nuestro canal de YouTube.
10: No te separes de tu partido. Regresamos.
1: Regresamos a través de la aplicación Euforia y TUDN Radio. El partido está empatado a uno entre el conjunto de Argentinos Junior y Racing de Avellaneda. Opciones de cambio para estos equipos nos cuenta Iker González.
0: Y si te parece, Gabo, amigos, vamos a arrancar justamente por lo que tiene Argentinos Junior a su disposición de cara a los segundos 45 minutos de este compromiso. Aparece con la camiseta número 5 Facundo Carrizo, con el 7 Saibane Morales, el 13 es para Santino Giannini, 19 para Matías Jiménez, 21 Gabriel Florentín, 26 Claudio Bravo, 29 está Emiliano Viveros, 35 está Alan Alcaraz, 37 aparece Thiago Gómez, 47 le pertenece a Diego Porcel y finalmente el 48 es para Facundo Giannikowski, todo esto para dejar con el 50 a Diego Rodríguez, que terminan siendo las opciones que tiene Nicolás Díaz a su disposición para la parte complementaria. Del otro lado, que es lo que tiene el equipo de Racing Club de Avellaneda a su disposición, arrancamos con el número 30, Matías Tagliamonte, seguido por el 23, Nazareno Colombo, el 43 le pertenece a Gonzalo Escudero, el 18 es Pacha, el 34 Tobías Rubio, con el 15 está Gastón Martirena, el 44 le pertenece a Alexis Yagros, 39 Bautista Pérez, 37 es Santino Aguirre, 17 Tomás Conetlin, que es una opción de ataque que me parece podría haber minutos en lo que queda de compromiso. Finalmente con el 22 está Díaz Torres y con el 28 Santiago Solari. Las opciones que tienen, Gabo, ambos técnicos de cara a los segundos 45 minutos.
1: Ahí están las opciones de cambio.